0: bia
1: wo
0: don want to
1: yes
0: che obi ton afeso a obi ton antwie e ko da ne boso ma
1: yes
0: aso sa boso no so mo no so no wo ya mfuso kutu bia wo de
1: oku no no
0: wo fa che no
1: mhm
0: sa obi ya sa de no pa che wo de bibia e da che ne passe wo so ya no pa sa pa na so chi sa do ko de no e ka se gusu se o gbo ne man ban
1: mhm
0: Omane mauba, kwasa mo no kasa mauba. Na o cha kokoguso, o cha moja guso. Enso ya fonso asa busu na ne bekuno.
1: Yes.
0: Ade no ade ase panase ne bekuno.
1: Yes.
0: Je me yanso se sa ade no oya, o pesa ne babehu. O pesa ne yirebehu. O pesa ne kubehu. Ade ya papa. E ka udi sie,
1: o
0: sie.
1: O de sie. Ya de boni.
0: Ya
1: be sie de bia.
0: Me bi kaba gwi. Me kan ya me mashe. Me ire she. Emri bi wa. Minimum in your cashier. We can we, me here.
1: Yes,
0: yeah, dear.

0: jana nyame beba.
1: Amen.
0: Jana nyame amba da kopɛ.
2: Obekɔ.
0: Obekɔ. Da kopɛ da untimi yɛ ne apɛ.
2: Yes.
0: 0556
2: 17
0: Nasu, osede.
2: Obo aboso.
0: Obo aboso, obo bet.
2: Obo fa ko
0: aho. Obo bet. Use watalie. Use mpoboa. Use ni ope biela, ni ope se odi dressing ubia ye den. O fa sisi ohun.
2: Yes.
0: Utime fa ye den, esisi ohun. Ni ope se odi ye den, esisi ohun ubia utime fa. Nasu otie bi, otie bi. Otie bi. Ali tie bi. Musumi bi. Na otie bi. Then I da wanim.
2: Unda.
0: Then they don't
2: want
0: to be any. Obi to be quite an hour, what?